Oi, amigo, eu não quero. O meu pai mau. Não, tira no Michel. Ani minyamu kao, asumijan kao, sa wuti akra24.com. Frewuni akatenzo fele fili anto akra24.com. Na obaye inshira. Medeme tefo yina se. Ani mre asama amirija wuse. Me pasa wede kwa adyunye mu. Sa wunye wia seja padye yina na sa wepe na wukra.